0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.
0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med. Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
2: Space was not empty. It was permission. Before planets, before light crossed distance, before anything could be located, expired or established separation. Space exists so things do not overlap into contradiction. Expider is not space. Expider is what makes space usable. Without space, every particle would occupy the same point. Interaction would be total. Nothing could persist. Expider introduced extension. So it

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 2.
0: Nu över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 8 grader. Och en ostlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret under fredagen. Mestadels soligt och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 3 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.